0: Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daigon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari usa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga mga ubas. Ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunalan nila wang usa, wang usa ilang gipatay, wang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala. Umaw gihapon ang gibuhat sa mga saup kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayod nila ang akong anak. Aban sa diyang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila. Ani ang anak sa tag-iya? Tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon, inigabot sa tag-iya, unsa maiyang buhaton sa mga saup, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha, patyo niya katong mga taong dautan, ug pasaupan niya ang parasan, ug laing mga tao na makahatag kaniya sa iyang bahin, sabot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo Hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Umidugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingarian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong mga bunga. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoonan ko dani Kristo ana nakita sa ikaw 27 nga Domingo sa ordinaryo nga tuig liturhiko sa atong simbahan. Mga igsoon, sa ato karon nga mga pagbasa karon Domingo ha, nagdala kini kanato sa hulagway sa usa ka parasan. Sa unang pagbasa, ang parasan mao ang katawhan sa Dios, ang nasod sa Israel. Nagihigugma ug giatiman gayod pag-ayo sa Dios. Sa Ebanghelyo, gisulti ni Jesus ang sambingay sa tag-iya sa parasan ug sa mga trabahante nga nag-abuso sa pagsalig nga gihatag kanila sa tag-iya sa parasan. Ang Dios naghatag kanato o pasalig. Unsa man ang atong gihatag kaniya nga bunga? Ang tag-iya sa parasan, gibuhat niya ang tanan. Matud pa sa atong mga pagbasa, giandam niya ang yuta. Gitamnan niya og maayo nga klase sa paras. Gibutangan niya og kanal o gipahimutang ang tanan nga gikinahanglan sa mga parasan. Apan sa panahon sa pagpamunga niini, dili maayo ang bunga nga iyaha nga nadawat. Mga igsoon, mausab kini ang hulagway sa atong kinabuhi. isip, mga paras o parasan sa Ginoo. Daghan na kayo ang gihatag sa Dios kanato. Pananglitan sa kinabuhi, higala, panahon, pagtuo ug labaw sa tanan, ang gugma ug ang kaluwasan. Gitanyag na kini sa Dios kanato. Saway pagpangayo ang Dios ug bayad, dunay libre kini ang gihatag sa Ginoo kanato. Kung ang Dios mutan-aw sa atong kinabuhi karon, mangutana siya, anak, human sa tanan nga akong gihatag kanimo, unsa may imong gibalik kanako. Mga igsoon, hinumduman nato nga kita ang tig-atiman sa paras. Kita dili mao ang tag-iya. Ang tag-iya niini mao ang Dios. Igo lang kita nagipialan sa Ginoo. Ang parasan dili atua. Kita ang tig-atiman lamang sa mga butang nga gisalig kanato sa Dios. Aban usahay makalimuta niini. Makalimuta nga pinialan lang ta. Tig-atiman lang ta. Kinabi panahon nga ato ang kunon ang gihatag sa Dios kanato. Pananglitan mayunta ako ning kinabuhi. Huwag magbuot na ako. Unsaon ni nako pagpuyo. Ako ning kwarta. Ako ning bahandi. Huwag magbuot na ako kung unsaon ni nako paggasto. Ako ning balay. Ako ning posisyon. Ako ning panahon. Mauna, usay nga matental ta sa pag-angkon sa dili atong butang. Nalimuta nga iyaha kini sa Ginoo. Mga iso na pa ng kamaturan mo nga bisan ang atong kinabuhi, gasa kini sa Dios ug iyaha kining tanan nga anaa kanato. Busa dili lamang kita pangutan-on kung pila ang atong naangkon, kung dili kung saon nato paggamit ang mga gihatag sa Dios kanato. Pananglitan, ang mga ginikanan, igo lamang sila nga gisaligan ug tig-atiman sa ilang mga anak. Ang pari, igo lamang gisaligan sa parokya. Busa, walay katungod ang pari sa pagpangasaba sa mga parokyano bisag walay sala. Ang mga magtutudlo, igo lamang gisaligan silang mga estudyante. Ang mga leader, igo lamang gisaligan sa ilang mga katawhan. Ang mga Kristuhan gisaligan sa misyon sa pagpakita sa dakong gugma sa Dios alang sa iyang katawhan. Ang pangutana, matinud-anon ba kita sa atong pag-atiman sa parasan nga iyaha sa Dios? Ang Dios mangita og bunga, di lamang mga dahon. Sayon ra biya kaayo nga mahimong dahon nga Kristohanon? Musimba lang ta sa Santos nga Misa, mangadji lang ta, magpasalamat ta sa Dios, magpakita ta nga kita relihiyoso. Apan ang pangutana, naabay bunga ang atong pagtuo. Naabay bunga ang parasan nga gipial kanato sa Ginoo. Kaya tinuod nga pagtuo, kinahanglan makita sa atong mga binuhatan o sa atong kinabuhi. Kung tinuod ang atong pagtuo, makita kini sa atong pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Makita kini sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan. Kung tinuod ang atong pagtuo, makita kini sa atong pagkamatinud-anon nga Kristohanon. Kung tinuod ang atong pagtuo, makita kini sa atong pagrespeto sa katungod sa uban. Nga dili nato yatakan ang katungod sa atong isikataw, kundi tahuro nato sila. Kontinuo na atong pagtuo, makita kini sa atong gugma, bisan sa mga tao nga lisod higugmaon. Kanang imuhang kontra kanunay, imo nang higugmaon, kagihigugma usab ka na sila sa Dios. Dili gusto ang Dios nga mahimong nindot lamang ang atong mga pulong. Gusto niya nga mamuna ang atong kinabuhi. Mga igsoon, ang pinakamanindot nga bahin sa Ebanghelyo mao kini. Human gipadala sa tag-iya ang iyang sulugoon ug isalikway sila. Gipadala niya ang iyang bugtong anak. Kini nagtudlo kanato ngadto kang Hesus. Ang anak agipadala sa amahan alang sa atong kaluwasan. Apan gisalikway siya ug gipatay. Mao kini ang datong gugma sa Dios, bisan sa atong pagkadili matinumanon, dili matinud-anon, wala siya muhunong sa pagpangita kanato. Pila ba kay gayon nga kita nakasala? Apan gipastaylo gyapon ta sa Ginoo. Pila ba kay gayon nga kita mibuwag sa Dios? Apan kanunay ang Dios nga nangita kanato. Pila ba kay gayon nga wala ta mamunga sa atong pagkakristohanon? Apan gihatagan gyapon ta ug kahigayunan sa Ginoo aron kita makahatag kaniya ug bunga sa mga grasya ngayang gihatag kanato. Mga igsoon, ang Dios mapailubon alang kanato. Apan ang iyang grasya dili nato angay nga usikan wa busuhan. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagtudlo kanato nga dili ta magpuyo sa kabalaka kundi ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan. Pinagi sa atong pag-ampo o pagpasalamat. O atong naunaon ng mga butang at tinuod, matarong, putli, matahom, o takos sa pagdaig. Importante kini kayo kanato sa ato. Importante kini. Kaya nga itong huna-huna, mao'y kasagaran, sinugdanan sa atong mga binuhatan. Kung puro kasuko, ang anaa sa itong huna-huna, ang bunga niini, kasuko usab. Kung puro kasina, ang anaa ka nato, ang bunga niini, kasina. Apan kung atong huna-huna, huna-huna sa Dios, ang Dios, kaya ang Dios gugma man, gugma usab, ang ato ng ipagawas sa ato nga mga binuhatan, isip mga Kristohanon. Dili na ito huwaton ng maabot ang panahon ng pangutanon ta sa Dios. Gihatagan tika og daghan, asaman ang bunga niini. Samtang buhi pa kita adunay panahon sa pag-usab, kununay mga nanginhangla na ito og pasaylo, atong pasayloon. Kununay tao nga kinahanglan natong pangayuan og pasaylo, mangayo po tagpasaylo. Mga igsoon, ang atong kinabuhi usa ka parasan nga gisalig kanato sa Dios. Usa ka adlaw ni ana, maabot ang panahon sa pag-ani. Huginaot nga dili lamang mga pulong ang atong ikapakita, kundi ang mga bunga sa gugma, pasaylo, pagkamanggihatagon o pagkamatarong o pagtuo. Mga iso, ninumduman nato na ang kinabuhi ang ihatag sa Dios kanato dili lamang atong matagamtam, kundili alang mangunga kini, alang kaniya, ug alang usab sa uban. Nining atong pagpadayon karon sa atong pagsaulog ni Santos nga may sainaw tunta na kining maong gugma, kining maong kinabuhi na gitugyan ka nato sa Ginoo. Ato kini nga pagbungahon, bunga sa mga maayong binuhatan alang sa Dios ug alang sa uban. Amen. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan nga makagawom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tigatag sa tanang maayong mga gasa, dadto nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo, diha sa pag-ingon, manggihatagong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay puas mugiya kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong amahan, pamatiya ang among mga pagampo.
1: Nga ang tanan nga naa sa gobyerno manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nakalimtan o gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong amahan, pamatiya ang among mga pagampo.
1: Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pagampo, mga nga mapulungan ang bati natong mga taras o kinaiya o sa tanang maayo o matuod mapalambo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo.
1: Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw ug giabusuhan ug nagnagantos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo.
0: Manggihatagong amahan, kinintanan among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.

0: mga igsoon, pagampo ka mo, aron kining sakripisyo nga atong gihalad karon, dawaton nunta sa Dios nga amahan, nga makagahum sa tanan.
1: Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig at paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa itong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos.
0: Uamahan dawata kining mga gasta, nagipangayo ka namo ni Jesu Kristo, na ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon na pag-alagad, magpadangat unta ka namo sa kaingpitan sa imong pagluwas ka.

Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagawom sa tanan, angay ug matarong dayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay usa tanang dapit, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kasi ang tungod kay naluhoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagkatawag kay Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon, usayang pagabanaw mihatag siya kanamo. Sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi.

Gayud ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, humihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kanay niyo.

ang paagi, tapos ang panihapon, miko hasiya sa kalis. May pasalamat ka na imong pag-usab, mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan, gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

Aron pagandum sa gamatayon, upagabanhaw ni Hesus Kristo. Naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayon, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, makahiusa diya sa Espiritu Santo. Numdumi ginuang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo nga among papa, ni Alberto among obispo, sa tanan nga mga pari, ug sa tibuok mong katawhan na imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Sila nga mo karon nag-iapil sa paghalad o pag-ampo ni ining santos nga misa. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuwing tunhay. Uban ni Maria nga inan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni Señor San Roque Uni San Charbel Maclough, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigunog, amo ikaw nga imayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, udiha kaniya, gihatag anak kanimo makagawang aman, iasagayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugugimaya

0: ni Hesus Kristo sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Busa magdungan kita sa pagsangpit kaniya sa pag-ingon. Amahan namo, anakas sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuhat, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunoan luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhi. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos.
1: Kay imo man aging harian, nagahug ang himaya, ang tusan.
0: Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibinin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, usibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay Hiwasa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sunay. Manadai, mana. Kini pa nagsagol sa lawas ng Diyos. Magdalang tas sa kanunay.

Himaw ang kordero sa Diyos na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas sa bigo ni Kristo, makamping ka na ko alang sa kinabuhing dahil.

O Diyos nga kamahanan, ang Eukaristiya nga among ipanagambitan, magpununta ka namo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, magagakunta sa among kinabuhi, umagdala ka namo nga

Paliog mang Lord, alang sa Oratio Imperata, alang sa pag-amuma sa kabuhatan, usa atong iniusang puloy-anan. Kitang tanan, makagahom o may ugmaong Dios, magbubuhat sa langit o sa yuta, nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa kabuhatan, o sa maanindot nga puloy-anan nga imong gisalig kanamo. Tuloy kami sa pagpamati sa hilak sa kinaiyahan, o sa hilak sa mga kabus, nga mo'y nag-antos sa pagkaguba sa kalikupan. Pasayloa kami sa among kakuwang sa pagmatnon, sa mga gayon nga among giusikan ang imong mga hatag, o sa mga gayon nga napakyas kami pag-amuma sa among hiniusang puloy-anan. Itugot Ginoo nga ang imong grasya, mudagayday agi kanamo, ang among mga pagampo, magdasig unta kanamo nga mulihok. Ang among pagtuo maghimo kanamo nga maayong mga pinialan. Ang among gugma kanimo magdala kanamo sa pag-amuma sa imong mga binuhat. Hatagi kami kaisog sa pagpanalipod sa among mga kalasangan, kasapaan, kadagatan, kabukiran ug mga katilingban. Tudloy kami sa yanong pagpuyo, sa dili pag-usik o sa pag-amuma sa usag-usa. Panalangin ni among mga banay, mga parukya, mga tungaan, o mga katilingban sa among pagtambayayong sa pag-amuma sa among iniusang puloy-anan. Hinaot ng among mga ginagmay nga paningkamot, kung gihimo sa kadaghanan, mamahimong gamhanang sapa sa kausaban. Himuwa kami nga usa ka mamamationg simbahan, usa ka simbahan nga naminaw, musanong ug mulihok, usa ka simbahan nga magdala og kinabuhi, bisan asa siya mudagayday. Pinaagi sa pangama ni Maria ang inahan sa Ginoo sa kabuhatan, ni San Jose ang maayong pinialan, o ni San Francisco among patron sa ekolohiya. Tabangi kami nga mahimong matinud-anon ng mga pinialan sa imong kabuhatan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.

0: grabe yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Considerar ang pagpatuman og tulo o upat lamang kaadlaw nga trabaho kada semana imbes nga kasamtangang unom kada adlaw nga work week. Gikan sa DYRD Newsroom, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa itong balita o sa maayong buntag ni Ate Langlang Lasia o Tony Lasia nga nagtanaw ka na ito karon. Patrick Panong Ridulia nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Sa atong police report, patay ang usa ka 48-anyos nga construction worker human mi bangga ang gimanihong motosiklo sa kasugat nga Southern Star Bus dito sa Barangay Mahayag Daguhoy atong Sabado sa gabi. Atong paminaon ang report ni DYRD reporter Chino Bilongo.
2: Patay ang usa ka motorista human aksidenteng mibangga sa nadagan nga Southern Star Bus sa National Highway Purok Uno Mahayag Daguhoy Bohol alas 8 ang takna kagabi October 3, 2026. Ang biktima giilang si Michael Cuyaco, 48 anyos, lab construction worker, residente sa Purok 5 Barangay Binliw, lungsod sa Ubay. Samtang ang bus driver mao si John Ray Torrijos, 42 anyos, ug nagpuyo sa Barangay San Isidro, lungsod sa Pilar. Sa pagkignabi kang Police Corporal Mikias Publico sa Daguhoy Police Station, gisaysay niini nga nagbiyahe ang bus gikan sa Talibon padung sa siyudad sa Tagbilaran, samtang ang biktima sakay sa iyang motorsiklo Yamaha Mio adunay color combination nga white ug blue nga adunay plate number 66N783. Nagbiyahe sa direksyon padulong sa Ubay sa dihang pag-abot sa Barangay Mahayag Daguhoy sa wala damha kalit lamang kining mibangga sa maong bus. Dali usab nga girespondihan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO sa Daguhoy apang gidiklara nga dead on the spot ang biktima ni Dr. Anabia Apat, Municipal Health Officer sa maong lungsod. Padayon pagkaron gihimo ang laom nga investigasyon sa kapulisan kalabot na sa maong aksidente. Live gikan sa lungsod sa Daguhoy ug sa Beat FM 89.3. Kini si Gino Pilongo, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Oras DYRD worldwide alas 7:14.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
3: Sa lungsod sa San Miguel, mapasalamaton usab ang sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, 1 million alang sa suporta sa pag-host sa San Miguel sa Bohol 2nd Congressional District Athletic Meet karong Oktubre 23 o 25 din nga tuiga. Amaong tabang, gikan kani sa probinsya, makatabang sa mga pagpangandam sa mga lungsod alang kani sa umabot nga athletic meet samtang giabi-abi niini ang mga atleta, coach, opisyal o mga delegado gikan sa nagkalanlaing bahin sa distrito.
1: Sa lungsod sa Mabini, malipayong ginawad sa pamilya ni Nanay Marcelina Lagaran ang ilang bagong pinoyanan dito sa Purok 3, Barangay San Jose, Mabini, isip ika 138 nga balay sa paglaom. Nagtukod ang pinoyanan pinaagi sa pagtinabangay sa BPPO, Project Club, LGU Mabini, barangay officials, volunteers o donors, uban sa suporta usab ni Gobernador Ari Samintado o Congresswoman Fanfan Amintado. Ang naiskutang proyekto naghatag sa pamilya Lagaran o kaugalingong Pinoyanan o bagong higayon alang sa mas maayong kaugmaon.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Namatay sa sakit ng dengue ang usa ka estudyante samtang usa ka doktor o laing tutusab ka mga individual na igo kini sa dengue diha sa lungsod sa Maribohok. Jun Gutierrez sa kompleto detalye.
6: Nalangat direct ng Lares Medical Center ang lima ka mga tao makini na sayran nga nataptan sa sakit nga dengue. Kini nga usa ka doktor o kaniyang amahan o helper nga lumad gini nga taga barangay Lingkod sa lungsod sa Maribohok o kani usab nga 14 anyos nga usa ka babae nga tinun-an usab sa Pangituan National High School nga lumad usab sa nasoy nga lugar o katuya nga igagaw. Usab gyud gipaluwat mga katong lima nga nadangat direct ng Lares Medical Center ang upat ni ini ang nana-